Danas je 27. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 27. septembra 1540. godine Papa Pavle III. Odobrio je bulom Regimini Militantis Ecclesiae osnivanje jezuitskog katoličkog reda koji je kao društvo Isusovaca 1534. godine u Parizu osnovao Inacio de Loyola. 27. septembra 1825. godine prvom u svetu javnom železničkom prugom Darlington-Stockton u severoistočnoj Engleskoj krenuo je voz sa prvom parnom lokomotivom kojom je upravljao njen konstruktor George Stevenson. 27. septembra 1891. godine umro je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, autor romana Oblomov, u kojem je stvoren jedan od najznačajnijih tipova u svetskoj književnosti, kao i pojam oblomovština, sinonim za parazitizam i apatiju. Najvažnija dela su Obična priča, Ponor, Uspomene o Bjelinskom itd. 27. septembra 1902. godine rođen je Milan Dedinec, srpski pisac i pozorišni kritičar. Sledbenik je francuske avangarde lirike, pripadnik grupe beogradskih modernista, prvi posleratni glavni urednik politike, dramaturg i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Najvažnija dela su zbirka pesama Od nemila do nedraga, Malo vode na dlanu, kao i knjiga Pozorišne kritike. 27. septembra 1917. godine umro je Edgar Degas, francuski slikar, grafičar i vajar koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umetnosti. Virtuoznost crtanja najbolje je iskazao slikajući ljudsko telo u pokretu kao na slikama balerina, kupačica, pralja itd. 27. septembra 1947. godine u Varšavi je osnovan Informacioni biro komunističkih i radničkih partija, Informbiro. Savetodavno i koordinaciono telo 9 evropskih komunističkih i radničkih partija osnovano je na inicijativu Sovjetskog saveza, a sedište mu je do proleća 1948. godine bilo u Beogradu, a potom u Bukureštu. Na današnji dan 1964. godine Warrenova komisija je posle desetomesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja 22. novembra 1963. godine u Dallasu. Kasnije istraživanja su pokazala da Oswald, koji je ubijen dva dana posle atentata, sigurno nije bio jedini atentator, a možda nije ni učestvovao u atentatu. Na današnji dan 1990. godine rođena je Mirka Vasiljević, srpska glumica. Karijeru je počela filmom Mi nismo anđeli 2, a svoj talent je pokazala i u TV serijama Ljubav, navika, panika, Jesen stiže dunjo moja, Miris kiše na Balkanu i Santa Maria della Salute. 27. septembra 1996. godine snage fundamentalističkog i islamskog pokreta Talibana zauzele su glavni grad Afganistana Kabul i obesile bivšeg šefa države Nadžibulaha. 27. septembra 2008. godine umro je Paul Newman, američki glumac i oskarovac. 10 puta je nominovan za Oscara za uloge u filmovima, među kojima su najpoznatiji Mačka na usijanom limenom krovu, Hazarder, Bez zlobe, Put bez povratka, a tu nagradu dobio je samo jednom 1987. godine za ulogu u filmu Boja novca.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Tovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Te vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-68-22-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Team Radio Prnjavor.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, jabuka Gala 1 kg 49,90, sardina Gold Prima 125 grama 74,90.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: To je to, Team Radio.